0: da yok pun sian chpi ya kin tu ar tali kir wai na film ish wish he ni por u pun sian chpi ya ki ar tali kir wai na film lawaris ir wai bi ep tu a kahidur chali pun but ir wai ar mere dosto
1: yo bangi ni mithai Ubamo semen semen.
2: Oi pa, uni mitai yong natan mam to yong pi. Happen dubna pi bam tiang.
1: Ni ham batai. Hawa kwa imsen o. Ubam ba yo. Tang wo bang ikte nem per.
2: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wan dau seja. Uyo iko ikia upura. Penduna ikleng iblo wachini. Na yung sudang i chadi tu yong i. Yo kwa ju kia men red men kuwi.
1: Ne ba upat ba da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya. Shillong.
3: मोबाइल ऐप के साथ बदलाव
4: कुबलेशी बुना रेडियो एम लंग पीवी बिस्नोक ती लंग पीवी हे परचांग योंग ए वो चक्री भी रबहा ये पीवमन की अनररी मेंटर दे लंग वक रेस ने रिसर्च ऑडियंस इंटरएक्टिव सर्वे एंड इवैल्यूएशन लंगबाग नि को मोबाइल एप्स योंग ए ये पीवी जिगमन हे तो वा इरुकम ए प्रोग्राम के अनाउंसर kam chule isyang suwe imin toy yong ki program ye phule ye ni dei wa khnyan phi ha ka link na facebook nei te register e jingmut yong phi yurap ko yi open ba we bo ra ye na mo ba ka akash wani kam te hamando kam ki nong ap hidan hanrei ya khamat he wa wan ra yi kala chirup bok race mobile app